0: Du kan stoppa en dessa.
1: Affär och du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du kan stoppa en sväng. Du
2: Just how? Just how?